ta là không khó khăn, ta là con gái, gác mang tay, một mình anh, hết lấy chị em.